long bel jazin. Haïtien content. Yo gen bel jazin nan poèt yo. Ou fè jolè.